0: Dragi,
1: kaj?
0: Kam pa gledaš ti?
1: Kaj, nikamo ne gledam. Pazim na to malo dva.
2: Poletje na Radiu Maribor.

Dobar dan, gospod Hrvat, vete, jaz bi samo rad nekaj dni pri morju spa, imate kakšen apartma? Tak za mene, pa za ženo, pa še dete mova eno. Jedan štampec za sve tri, veše proc par nama spi. Jedan krevet, sedam dana, ne treba nam jelo hrana. Samo šporhat frigider, ne treba nam drugi šker. Sobom mamo paradajze, sobom pol domače špajze. V kufrangi takšo svijo, kaj parkli vnštrlijo.

0: Imam en hit iz glavi, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj fau na airplane mode.
1: Daj, no.
0: Ja, naredimo za...
1: Morje.
0: Veš, kak veš? Okej.
2: Okay. I love you, babe.
0: Rad bi šeto s tabo po plaži, kjer me ne poznajo, rad bi kadil cigaro po leki, jedo papajo, rad bi da si v raju.